na sidi nwotwe eye jo sofoa wo mo ne de yesu so adwuma na wo mo ye ntie wo dome commercial bank na chipe bra na fa akoma bekan ebia na de open nam se de ya chie ana ti na pa ni nyina wonom bese fo fine eye na se ayefro na se adwabo na wo mbedi die no ma nya jo so aduane na ehote 0256068832 0256068832 wo ma homa no no medima fo haba center dr tam daso medima fo haba center tam daso dr no no medima fo haba center babia ade yira wonse ma frene prensa babia ti bia no hwe ne kire kwan na yade bia ye frene yawade e woni padua mo etime ma ni padua egogo no wo ye mre ewie kura eku no to ho ekwanse do na ya de kro na ekum nipa no eda sote ase hwe o adense diabetes na ekum no na diabetes kro na asako obi foforo so se nka owu ye na one na wu medima fo eba center se menwu ansa bra na wonku yade no na wo mom nya ahoden koye adwuma nya sika to ho na didi guso manyame ani onyam enadi stroke ana mireyo kotodwe no ana ewosisie num awo na abo osajo nso abo akoko medima fo frew poku asema yira eyenkrane na afa epoema ntammu nyina amra ho na yade anyira eho na otime yira yade ebu akwa gugu yade e frene kwankro ye gugu na apo na apo ebewie entime mpaje nemu biu na wo na wasore a pepre wo kro no 0500 7272 15 0500 727215 wo ma homa anwumre wo mo na abo ya boso a ye de kase no e sommo se hot bite ye dan ye hotiawa apebresu bia nom ye ba Yoba be wiensem ne nyina abesena kwa mno ne